Zatrkljaj se jabolko, kamor tebi drago. Samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rad.